0: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con Amor
1: 93.1. Amor, New York.
2: Sin radio, no, no hay problema. Solo di a Alexa, pon 93.1 Amor.
3: Reproduciendo 93.1 Amor.
2: O búscanos en nuestra aplicación La Música. La mejor música, entretenimiento y premios. 93.1 Amor, bachata y más.
4: Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
6: Esta ciudad es construida por trabajadores de la construcción, personas que todos los días realizan trabajos peligrosos para sacar adelante a sus familias, muchas veces sin la protección que la ley requiere. Gorayev, los abogados del pueblo, celebra sus 40 años de servicio a nuestra comunidad.
7: Soy Christopher Gorayev. Gracias por confiar en nosotros estos 40 años.
6: Christopher Gorayev fundó esta firma con una misión: proteger a los trabajadores más vulnerables y luchar por sus derechos. Desde entonces, Gorayev ha estado al lado de los trabajadores y sus familias cuando los accidentes devastaron sus vidas.
8: Y yo soy Jay Gorayev. Seguiremos luchando por ustedes y sus familias.
9: Hola, aquí tu amiga Gloria V. Gorayev ha representado a miles de trabajadores de la construcción y recuperado más de $2,000 millones para nuestra comunidad. Llámenos al 212.

0: ¡Ey! Ahora sí, nos escuchas en cualquier lugar. Solo di, Alexa, pon 93.1, amor.
1: Reproduciendo 93.1, amor.
0: Solo la mejor música y entretenimiento. 93.1, amor, bachata y más.
2: Es un valor de más de $450, solo en Metro.
3: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
4: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
5: ¡Cielos!
6: ¡Oh, rayos!
4: ¿Pero por qué no mejor dicen?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
6: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Spider-Man Brand New Day está rompiendo récords.
9: You ready?
5: Y es la película número uno del mundo.
9: Oh, cool.
5: La experiencia cinematográfica definitiva de Spider-Man.
10: I love you, Spider-Man.
9: Yeah, all right, buddy.
5: Clasificada PG-13, ahora en cines.
11: Soy Rafael Colón. 35 years ago, I created Los Abogados Taxidentes de 1-800-CANTAZO to help the Latino community in New York and New Jersey that were ignored porque éramos Latino. I created 1-800-CANTAZO para mi gente, Latinos hurt in automobile, work, and construction accidents. Marque 1-800-CANTAZO or dial 1-800-CANTAZO. Visit 1-800-CANTAZO.com. Cantazo, Latino como yo.
12: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
13: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
14: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien, ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
13: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
0: WPATFM, Patterson, HD1, New York. 93.1.